0: abade banonya bya LC okulonda kwa LC tekwali mu box e box abade bazinonya amuchi kyota ko kunyonyorwa okwa na madala
1: kina jukiru anti abantu abafanana ko bwe bati bagezaako okulumba akakiiko k'ebyokulonda e Mukono gye buvuddeko abakayite banga tono nga bamaze okulangirira Kiwanuka Abdallah ku WMP wabula nga abantu bano balemesebwa n'ab'ebyokwerinda mu kitundu kino bino byonna ebijjidde Ronald Kibule munnakibiina kya NRM yaddukira mu kkooti nga wakanya obuwanguzi bwa Kiwanuka Abdallah mulima mayuni owa NUP ku kifo ky'omubaka owa Mukono eyamambuka era nga gye gimu ku misango ejigendo okuwulirwa okutandika luno olunaku olwaleero ku lwa Sseddume Lubogola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
2: Akatiko lw'ettemu eryakoleddeyo Kalungu abatuuze baguddemu ekikanga bwe omuvubuka yatemye ettemu y'omuwala ate nabo ne bamukakanako ne bamutema.
3: Okunoonyereza kutandise ku ttemu ery'emirundi ebiri eribaddewo ku kyalo ekimanyiddwa nga Ntale nga kino kiri mu Kalungu District wano mu Masaka East Region. Kigambibwa kusawa nga nyiza okumakya olwaleero nga 13 ogw'omwenda 2026 omwami amanyiddwa nga Ddaani agenze wa neighbawe bw'ati abadde amanyiddwa nga Rehema Nabukeera okubeera nga amusaba kasumuluzo k'ekyolooni oba giyite toilet wabula Rehema ono bw'amumye akasumuluzo akigambye omwami ono Ddaani naye kati omugenzi agenze mu nnyumba ye n'ajjayo akaso najja naberanga afumita omukyalo ono ekiso ekimuviiriddeko okufa nga yakatuusibwa mu ddwaliro gy'abadde addusiddwa. Abatuuze bwe balabye ogubadde nga bawulidde oluyogaano n'okukuba enduulu okuva omukyalo amanyiddwa nga Rehema kati omugenzi bwe batenabo kwe kuddukiramu okulaba ogubadde basanze ono amaze kumalamu omusubi nga yeekukumi mu kayumba ke bwe bati abatuuze kwe kwekolamu omulimu ne bakoona olujjo kakananga bagudde ku mwami ono Ddaani bwagezaako okudduka ne bamukwata ne babeera nga bamukuba okukakananga naye akiridde ezira kumwa. Emirambo gino gyonna poliisi egiggyeewo ne gitwala mu ggwanika ekkulu e Masaka gibeere nga gikeberebwa ssaako n'okunoonyereza okubanga kugenda maaso ku nsonga eno. Tuvumira ebikolwa nga bino ebyokutta abantu giyite madda ate n'ebyokutwalira amateeka mu ngalo tugiyite abantu okutta omuntu ekifo ky'okumukwasa poliisi byonna byonna poliisi eri mu kubinoonyerezaako okumanya obutuufu bwabyo naye nga kitalo nnyo kitalo ddala eky'okufiirwa abantu bano ababiri naye nga tubivumirira nesi kuvumirira yenna.
2: Engeri emu poliisi etandise ku nteekateeka y'okulaba ng'erabula abavuzi b'emmotoka ssaako n'abazadde era n'abaana ku bakyala kimpadde beegamba nti bano bakubanga misunga buli wamu era nga poliisi egamba tikyandibadde kya bwegendeza nnyo abavuga emmotoka ez'enjawulo kezibeeza amasomero mu kiseera kino.
3: Mu kaseera kano nga abazadde n'abo abawerera abaana bali mu keetalo ak'okuzza abaana mu masomero tubeewazisa mwenna abali eyo okwewala abafere abayinza okukubira akasimu nga bakulaga owangudde ate ng'okimanyi bulungi tuna kyewakoze kikuwanguza n'abo abateekateeka okwesiga abantu batwalira abaana baabwe ku masomero tubalabula nti abantu abamu be muwa abaana bamwe tebaba batuufu so n'olw'ensonga tubasaba olunaku luli lumu lwokka mubeere ng'abaana mubeetwalira ku masomero ate mubeere nga n'okusasula musasula nga temulina muntu abayambyeko kubanga tukitegeddeko nti abantu baffe babafera mu kaseera nga kano oluusi ne bawa ssente abatalina na kuzifuna oli ne yeerimbika mu linnya nti yakwata ssente ku ssomero naye nga sikyakola so mwegendereze nnyo mulabike nga mutwala ebisale by'essomero mu woofiisi entuufu ate n'okubanga mwegendereza n'abo bakigwanyizi abasobola ate okubabbira mu kaseera nga kano. Abaana baffe tubawa akadde lunaku lumu lwokka tubatwale ku masomero babeere nga basoma okwewala abantu abakyama abayinza kwerimbikamu awo ne bagumaliriza nga bababbye ssente zammwe. Ate era mu kaseera ke kamu twewazisa abatakisi n'abo ababooda obutatika bubindo obuyinza okuviirako abaana baffe ate okufa mu accident. So ffe nga ffe nga tuyita mu traffic tugenda kuwerako ku makubo nga tukwasisa empisa okulaba nga abantu babatikka akabindo ate nga n'okutikka n'okuvuga endiima nakyo tukitunuddemu nnyo. n'okulaba nga n'abo abavuga ebidduka bye babatuukiridde abalina okuvuga. So n'olw'ensonga eyo, emmotoka nga ziri ze twabagamba ezitambuza abaana zirina okuba n'ekiraga nti nno zaakeberebwa okulaba nga zituukana n'ekkubo. Emmotoka ziganyegenya zonna eziyinza okuvaayo nti zitwala abaana ku masomero zijamaliza situzikkiriza kutuusa abaana ku masomero, tujja zikwata ate n'abazivuga tubeere nga tubavunaana. So n'olw'ensonga eyo nakulokuza abaana ku masomero lukulu nnyo, nga nawankubadde tubadde n'ebikwekweto byaffe ebikwata ku bidduka, n'ate ku luno tunyikiza nnyo ensonga eno kubanga bwe tuba situginogedde eddagala abantu baffe bajja kufiira mu bubenje. So n'olw'ensonga eyo gwengo okimanyi oyina emmotoka ganyegenya, okimanyi tolina bikukkiriza kuvuga, okimanyi bulungi nti otamidde tojja ku kkubo kubanga tugenda kukwata tukuvunaane ng'amateeka bwe galagira.
4: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
5: Eno ye ssaawa y'endala
6: ku lubogola.